96 Cannes Film Festival Best Poetic Humor Award is Ingmar Bergman's Smiles of a Summer Night. Mina damer och herrar, utmärkelsen Prix de l'humour poétique vid 1956 Cannes Film Festival tilldelas Ingmar Bergmans Sommarnattens leende.